kona kuti avanze vaambohwa avurera yena DC yokuti no nofumanira huru vatu vavangata ngata vamushovo vamarozi mihairi mishovo yefumana yamwana hamwani vona vayai vanaharo ikasiviri vafumana yake vavakurike vavainyani mivapira kasavo ruri tware kambani ukavurerera yena muti yo yarumezi yena murenaritia yarumezi vatu vahaye kuri vanomuserera mwasi vakasari kuri vakutira havo vona mivungata mita vaiva seriofita kuyena ahono nakono DC yamuvuraya kuri ntoyo kimoine dzifera tvareka chiwaro sakuta hape manikuyofita kwavinduku nikuyovhiha kuri utirofumana chwani mikona kuri mwana koyeo muna yavhizwa Stride Wolf na alumezwi kwasivaka kwaubabisi kafa kwavuchavera wa toropo ya vinduku kuri ayolika kuambora nimuso wa Botswana suhuru wavainzi kwale kwangami yena DC yainzi kwa teni naayanga kuyena kuyoambora niyena kumuvuraya kuri akutise mahereru vani vakutere mwana hayavona vanhu veni vafarazi kanako yali ndwa yani ya 1904 kuona kuri mukuwa yanisa muvuraya kuri harukoni harumirumiremi na majeremani kuri miunge vatu vamina chware ikona savura kanti mina majeremani kikava karange hamuyeza kuri mwakona kuya komuya kono hakuna lindwa mwahara amina kona savura yakuri mina majeremani muri kuva akakuri muyeza kuri hamufita iye mutafumana kafera kipeto umwikeza sirikani niyena hamufeze kikeza sirikani niyena wanafofera hape mwakara kumuvuraya kuri amivizeze vatu vamivizeze sichava mutovonana nisona chware sichava sare vakanisa kuri vaziva kuri kuna nimurena minimurena hau twatavayo wakara kufirikana uri semubata kutonga muhu hae kandutata chware kachiwaro una niku murena waviza vatu vahae nikukara kumirwanisa kuona kuri kikava kareo kufumana yakuri komu yakafera kuna nirindwa chware hairi runa maengirishi ruyeza kuri haufumani mutuka pake ali mumwe wamuvuza kuri kuwena mani wakuvuraya kuri nakina mukete oweni kanti nduna wahau kimani peto uvuraya kuri ariyeni kwise kunduna haiofita kunduna akafare uyovurera nduna yani kuri murenamina ukai chware wavuraya kuri omureno anona winzi kwakuri kuri kapa haruvoneni kwise kunduna vasiraro wamwise kunduna vasiraro nikumuvuraya kuri amwise kwamureneni aiofita kwamureneni vana makuwa vani vaikeza sirikani niyena murena yani mani vafita fakutwana kwamaferezo vasaferize nesunda mani nai vazetaro kapa zene nakwekona ari urubize sichavasahao utovuraya kusona kuri runa rutengi kuona kuri kachwaro neavizanga yena murena kiasaaviza kakusevedesa manduna vahae kuviza vatu vale kuri vatae chware majeremani nevasaichwaro kuona kuri mwene vavusa majeremani kaofera kwa german east africa iriona tanzania kacheno ni kwa german west africa irinona nahaya cameroon kuona kuveya german south west africa neriri ndwafera nekuna niripulayo dzeng'ata huru kono muvainzi maengirishi mukuswaneke mwanosen rodisia southen rodisia manyansaland mane nemwabotswanar protectorate nekukuzize nekusikava nirindwa mane nai vaona mwasouth africa kono mwasouth west africa nekuna nirindwa chwarisa mumbura yakuri wana wakuona mafosisa amuyezanga kuri amufita mwine yakurwanisa vatu chware harumifi vatu vakuri maherero vavakute vakute ape muyo vavura kuona kuri ahanera vachoro vakuta kwaubabisi miko maferezo aiovhiha kwamurenin kwamurenin kwani kuona sivayo muvura yakuri no kanti wenafa uye kwasivaka sesinzi kwaupa mwari nakozeo vange vasivaka nivaivhiza kuti sivaka seneri intenge kuona kuri
ata kusona sibakase kono pili asika tofita kare kwanu aya kumulikana hae kona kwangami kafo ayo ambora niye na mubira kuri fa ikare banfa mata akuri niye niyo ine masibakaseo mukusina puso mi karina kozeo sibakase saisten kaprivizi feo mane ni western kaprivichu alo ne sibaka mone kusina mirao kona kuri batu ne bae prior ari furufuru mubara tera mane mu kwine babura kuri bungata wa makuwa bani bene bae ofosanga kapo ofosa mane usene rudija kapo masa usene rudija kapo kwa malawi kapo masa south africa kapo mu botswana ne matera ngutu onona sibaka se kutoina kakoli hakuna mulao twale kayona nakoyo kona sa yo mubura ya kuri no umamereze ni kubulelezi kono sabuto kwa usoso na yakuyeza kikuri unanikuziba kuri sibakasale vene vainzi matenisa pili ne lima suvia chwale bakensa puso ya makororo ni maalozi batu bani bahasani baturo bahasanya kono soro kukupa ikuri hauka ufita ting unanikuyo bata mule na wa musho wa masuvia kakuri hausa ezi chwalo kipeto ukafumana kuri na haya na ina kubani wiketo kona kuri utusisa tabayo mi amufa makwengo bene bazibana kuri bamwise mane atufita masiba kamone kuna ni ni mure na chika kiena na kila ruksa ni mikoro ya hae mane kumusirisa mane kumutisa mwana hamo kona kuri hatufita mwana hamo atubure yako lino na kwe fae kari rufita niwana makwengo bale bakuta kona kuri yena kehasa tarima tarima kwa mafirezo saya sayo ya kwa shukumansbeki meha tarima chua na ufumana kuri kuna nivulo kwa walikomu wewusa limezi kono liko mzeo harifumani kona asabu za batu kuri sisi ya zaezi kisikamani kona asabari sisi ya zaezi kikuri malozi hasa bako kuri wena wata sebanga likomu niza masubi ya kafira niza vona zene bali sezamo kafira kuri inga kafira zona kuri nata kuri isa mwabuse mwa Zambia nukiyo libe ate nkachwaro stride wolf kona asa luksa kuri kutuye kube ni mkopano kona asa kupabana wa masubi ya kafira kuri bato bata mule na kakuri salatere na purero ya niena yana mure zimu English ya rekuri usiku wa keda kuri wena uyoba vera mule na kapa kuri wena uyoba busafera kipeto uka tusandwa ya meto mafuvero chwari kacharo kwa nasa viza masubi ya kafera koba ya koba kuwa kuri batae mivato ikopanya mi maferelezo vaketa mule na chika matundu kuri ya etere usubia. Hafe lize fo, kona asa ya kwa vurikerero, sayofu mana ndumele iti, smata, yana iyo inelie na mani nasika bakari, nasika ngakari vizo, na asa angire vizo, lama mili. Kona kuri, ayakuye na mbure ya kuri, niya nana batakuri, abemwele na kwari nekula kwanu, mikuzwa fo, ayoburele la mayeika fera, kuri mwele nabona, kiene na smata yo ayo burere la nima nima fweko wale kwa dine ku la boku ngora chuo nubo singa la mwikuli mwle na abona kiene na yo ata kubama sida ni nisibinda wa bure ya kuli mwle na abona kiene na yo ya inzi kwa rinyanti mafelelezo kwa yo fumane ya kuli kuna ni male na bababiri kachuaro kona kuli mokuru na akusikato wa nili ndwa wakensa kuli yana rumire kuri hatai kwa teni. Na asa afumanikerezo ku DC ya nainzi kwa ngamile ndikafani. Chwari kachuaro mutafumana kuri asa atrofita 4. Kona asa vea levizo la Shukumansbeek. Sibaka mwana apira kuri kishukumansbeek kakuni nikuna niumu ngui. Yana azama isa yana alikuwa vinduku. Yana avizwa Shukuman. Kwa na asa wabula kuri kanti sibakase sika vizwa Shukumansbeek. Kwa na kuri sivire choro sibakaseo. Mane nika chenu li vizwa leo li saliti ngisi na kwa likoro. Luna utro lika kutro li felisasi mubuso kuri sibakasani sivizwa luo onono. Mikuzwa fateni.

Abrengi ki liket up hamwe akapena alone. Usere makalo ya Elizabeth Nipira. Kulariza kukutumane ni kalo ya mangosa no na kukutumane. Ni sera zufela wa kezi biso ile mwi ya mayolo. Kalingolo. Kupena kuliza njoketo samkwa wa lingosa.